Om du har en melding til underholdningsguiden, så ta gjerne kontakt med oss. Send e-post til postalfakrøllhamaradion.no eller ring oss på 46 900 800.

kro. Om du har en melding til underholdningsguiden, så ta gjerne kontakt med oss. Send e-post til postalfakrøllhamaradion.no eller ring oss på 46 900 800.